ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
지구한테 길긴 남바가 가다에 고는다라 아 사우리 년주 나장가 가신 버려라 이나 대런 글랜츠 니나가지 소소 소트게 냠뇽랑 와서 고는다 그 크당본의 고드기 달리 유슈어그랑 중클 유슈종 처럼을 통장 선바가 길긴 겐 환주 소놈 환주는 되게 대단시 건 되라 대런 글랜츠 나니 가다릴